adanu ya anu ademekwa ni ngafu ihe ahuta neze adeju afu kedi hitata no bo kwa iyeju weta kwere eze kedi hila chata ni kite ose yeju wefu bu maka ni hala chata na kukite leje na kuko onu otogwo una nyoru mbume ya nyoku ya na bana ako una fecha aka ya darawo otu ahi si wezute ego ha wedebere umu umu gi otu aki si wetakwa abumo onu site na aburu wefe na aburu wedebere kwara ha nene goru ko umu gi si akpa afa ọ bụrọ sị mmụ ya gwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee